see you in tato to tato. Anganga pa iai, a fio mai i whātungu loto lawa wauna. Ie te tala ina ia maua ni o mātou manatu, mātou te whāsoa ai i lau tala lele. Ina ia tofu tofu sia i mātou umalawa, i au tānsuanga i lau upu o wāle amatanga o le nivai aso. Lo mātou te tālo lea, e ala atu i ake riso lo mātou ali i. Āmeni. Si o tātou whālongorongo se upu mai a fionga pa i ane tua, e a vea ma whāla i au a sta i ala foi, mo i tātou i le nia fiafi. I a whātasi le li i mautou, i a whātasi foi o ia lo wanganga. O le tāla le leia le li i na tūsia e mātaiu le atuai ia vi ia ohe. Le nam tā upas furu mal walu, foro furu mai le fai upas furu mal lima se whāpau mai i le luas furu. Ma o le vangalia foi lea, o le aso i le kālisia kātoriko. A fai e anga le anga mai lo uso i ate oe. Ia e alu mā o ai i ate ia, tau lava o lua mai ia. A whai e whalongo mai o ia i ate oe. Wa e maua lo uso. Ai a whai e le whalongo mai o ia. Lua te o masetasi, pō se tō lua. Ina ia wha maoni ngai upu uma i le mau ale tō lua pō le tō tōru. A le whalongo lava o ia i ate ila ua. Ia e tau atu i le kandisia. Pe a whai e le whalongo lava o ia i le kandisia. Ia vea o ia i ate oe. E pei o le whapau pau po le tangata ao la fonga. E moni o te whai atu i ate o tou. O mea uma tou te fusifusia le larurangi. E fusi fusi ia i le rang. O mea uma fo'i tau te tatala i le rang. E tatala ina ia i le rang. O te whai atu fo'i i ate o tau. A whai e loto ngatasi se to lua o tau o i le rang. I se mea la te ole atuai, e whaia lea mō i la ua, e lou ta mā o i lang. A wā o le mea, ua wha poto poto ai i se toa lua, pō se toa tolu, i lou ingoa, o te iai whātasi ma i la tau. Ia wha amunia mai le tua, e le folofolaina o ana fionga pa ia, ma ia ia te ia pia le vi inga. Te ia o i le whaavavau, whaavavau lava. Amini. Te whatalo whātu le pa ia siu tātou atu nu, mai maunga te tele se ia pā ia maunga iti. I tāpua inga anai tua āsina sina, ta mā matina mātutua. Se su i sunga i whawhenga inga taurangi mana i o lātou whalitua. I au whai ngārunga pa i a le tua i so se whatupai tauranga. I a e tainane fo'i le ma aves ese ma le tupulanga lalawawa si o tātou tinu. O lo maua mai le nei ala leo le nei e fiafi. Whātalo whātu i le suapa manu mālo lo tātou ali i o Jesu Keriso. Mālo le whalau manuia, mālo le unsai, mālo le whātu atua, mālo le tātalo.
a fionga pa ia le tua pe nu tātou wha longolongo ia i le nei a fiafi. Ia i fo inisi e tu fisiri ia i po le a le winga ma le nganga tonu o le whetarenga a Jesu. Malana whasua a se tua lalo fo i mo i tātou le au fa fonga po le au fa long long ma le au fa tutua fai tonga fo i le fiafi e tupisi le nisi pe a o la tau fa longo i ai le tu talinga atu po le momoli atu o a fionga pa i a le tua e tu fesili e fo i nisi mfa pe i fo o le tangata ea ua whawhia poto po le tangata ea ua whia sa ili pe whawhia amio tonu pe tai whitarenga Iesu pe no tātou whalongorongo ai o lo tu sao mai o le tua lalo ma le whautua ina i o tātou tutu maupea matali tonu i lona alofa. Le aunga tonu ila le faitongo le nie fiafi pio nu tātou whalong lungai. Le muti muti vale o le alofa o le tua. Aisea. Awa foi o i tātou. E whalupe o le kanesia. O le tino o keriso. O le sakalameto o le ola. O fea fua mai a ia ia upu. E a fua mai lava i a te ia. O al whanau nangua le o le tamā, e ia soi fua mai rona alu, mai le lalurangi. E toi wha fau, le whengainga lena tuina i a mose le whengainga tuai. Whanau nau ngol ta mai na ia ola le tangata, ese a, a wafoe o i tātou, o le tangata o whai lona tū mau ia o ngā ruenga le tua, po ana ngā ruenga mamana, mai le amatanga. Ina ua ia whai le tangata i lona la whātusa. Whaforinga i tātou i ante ia, i lona alofa, o rona whanau naunga fwoi lea i aua ne i ma i mau se tasi o i tātou. O lau tū wale nha alwhai taunga pinu tātou whalongolongo i ai. A we vai atu a iei teisi wa so oso po sau tua whawhine ua whane tonu po ua pau atu tala noa i ai. Ai se a. Ua fwoi o fwodinga ia mal fatusa lea na whaia i le tua i tātou. Lana whanau, tasi i tātou, whapeo na tasi o ia, ma lo nalo. Tātou te whapea no tātou whasoa pea i lana upu. Ao fea fwoi e mai le upu, mai a te ia o ia o le upu. Wa i au mai ia i tātou, ma whawhanga i tātou, i niwa penu tātou whāsoa soa. Mōra na nu, uso, tua whawhini. Ina ia tupu pea, ma tāora ola, lana ngā ruenga. Te whāsoa ai i le tasi i le isi. Fōringa le nā, ma le whanau nongwa le nā o le tamaa. E ala mai ilo nanu. E la pe no tato falungurungu iai. E vaifo i le faitaunga mai le wangani a luka i le tala i le wha mau mau ua. Po le atali i wha mau mau ua. Ti tusa le i la nganga le faitaunga le na mai faitaunga le ni. Le muti muti wale
o le alofa o le atua aua ia momoli mai i le faatoʻoto i le atalii faamaumauʻo o le ali mena tupu mena o tatou vaaiʻi ai ua alu o ia ua faamaumau uma lona sao mai lona tamā ua leai se mea itua i ai ua leai se me taumafa ua faalagolago o ia i e mea tuaalō e mau ai salamea ai na toe faapea i fole o ia iā te ia pe sa ou le fia ai ea au i lou tamā lagona e ia le salamō ma faapea i foʻi iā te ia o le a toe foʻi i lona tamā e faatoʻese ma faamaulalo i lona tamā ina ia toe talia o ia e le ituua e lona tamā ina ua vaai mamao atu sau tulaʻi o ia ma momoʻe atu ma faafetau iā te ia ma fai atu i ana auauna e mai se ofu tatapu vae au lelei ma faaofu iā te ia ua aʻoloʻu atalii na oti a ua toe ola mai o ia na le iloa a lea ua toe maua le gaga lenā o lo tatou atua pofea lava e tatou te faaletonu ai tatou te sesē ai ae aapa pea o ia ma faahola e le manaia o le evagalia o le aso toe fagufagu ina ai tatou ma toe tatou te toe tapena ma toe tomanatu ai i le alofa o le atua peitaʻi o loo tatou faapologaina pea pe tatou te faasātaua pea i loa tatou alii e mea tatou te faia tatou te sasa pe iā te ia i upu tatou te lafoa ma faatigā i o tatou uso i o tatou tufāfine ua ua lava i matua a o le alofa o le atua e tuuavanoa tuuavanoa pea le atua i le tagata aeai foʻi le taimi e e apa mai ai e lona toasā ae ala foʻi ona aapa mai na ia aumai se tuualalo po se aʻoʻoga iai tatou ni u tatou liliu ese tatou liliu ese ae toe tapena i tatou i le faaolotaga e leai lava sesiu i tatou e atoatoa leai lava sesiu i tatou e atoatoa a o le faanaunauga o lo tatou atua i o tatou taumafai he doesn't want us to be perfect but we strive to be better pau alena ao ai e tuu ai e lē oina ai ia galuega ma mea e tatou te faia tatou fanau e lē oina ai o tatou fanau ma le isi tupulaga fai mai mo le lumanaʻi o le faanaunauga lenā o le tamā auala mai i lona alo i le soifua mai le lalolagi ina ia toe fafou ma sosoʻo o le feagaiga lea na tuu iā mo se faigaiga tuai aua fafou e ia lenā feagaiga i lona kolusi o le agaga ma le feʻau lenā o lenie fiafi
tātou la fua ia ia whale tonu. Awa tātou te whaitau. Pēwha na whai atu mua mua. Se tāsi nisifu o teimi o tātou whai ngā lotu. O tere no tātou whai ala ngā luenga lo tātou atu. O tātou whamasino. Sāha e tātou tere whai ala ngā ngā luenga. Tātia le whamasino ngā ilo tātou atua. O lana ngā luenga ni nā. Tātou tere whai ae. Whamasino ina i tātou. Ai tātou. A ngā i luma, tātou tau ma whai ina ia. Tā pena, whai sa ngā luenga li, tā pena ai ina io tātou whanau. Tā pena ai e kāne siaru tātou ngā lue ai. Po whera wale kāne siaru tātou ngā lue ai. Aro tātou wha tino pēa. Lō tātou wālau ina tātou umalawa. Tātou umalawa na paptiso ina ele maliu o lo tātou atu ele famela apostolo Paulo e kare si e Roma. Tātou umalawa na paptiso ina wa te tanu fātasi tātou makeriso i lona maliu. Wa tō e tū mai o ia ili asatolu Fa pena foi no tatu te maua le fa fonga. Tatu maua le ola te fuata ina. Le muti muti vane la le na le lo fole tu pe no tatu fa long long ye de ni fia. Mana ye le fai te mai fai ma. Tatu ngā ruenga li am tangore ni vai aso. Pei lava no fai atu tatu umalava ili atu atu e tatu te tau mawhai. Tatu te tau mawhai ina ia. Tu sia ilalo ngā ruenga li tatu te fai ia. Ina ia ola i fuu tatu whanau. Me kane siaro tatu ngā ruenga ai. O na vi i ai lea o le atua i mea tātou te whaio. Hanga leile atua le nia fiafi, whainga malolonga, i a le am tanga fōi o le, ni mai aso. I ai pelwha mnianga mal wha unga le atua i, i an au au na tofi, so se whata pai taulanga. I ai me se fōi nai whalitua, le tua lalo mal fautua le lei, le ngā luenga. Ia e te nani fō i le nofu tā puai. Ma le nofu tā tālo. Nei ta mā mati nā mā tutua. Ke wha pēan tupulang lalo vāua. Te fō le nia fiafi e mōle atua i a wha manianga i aso ta mā. Te tonu sā utou maua se aso fiafia. Fātastasia ma ainga me pito sili lama leo na tāua. Ai po fea lava o o ma o tātou te oi ai. Nau e kane sia mō mua lava o te tonu o lau ainga. O i nai amata mai ai. A le leina puti puti ma amata lei te tonu le ainga. Fape nā fōi o no tātou o atu i fafo ma a vātu le tāna lei. E tupu fōi maola. Whamuniere tuela o nanga tātou wala leo le nie fiafi. Ni se fōi e tiutema. Iai pele mana o le atua i pui puinga ma. Ma e tātou te lei, joa lava i ale. Fide la lang, pe tae e tātou, tātou mo tātou tāofi. Pe no tātou whalongolongo iai. Pe tō lua, pe tō tōru. E iai pēa lea tua i mea tātou te whaia. A wā lona vi inga, a wā ia lona nuu, pāpele pele. Tuatu si tātou vi inga lea tua ia ona watura tātou talo mulimuli mal whaamhiang, whaatai.

te oe le atua. Rona whaatua tuanga, malona tali tununga, o oe le atua e manuiai lona ainga. O lana e kāle si o lona nuu le atua. E whapena ana tu whaata sea i o mātou loto mātou nina. Ma vatu nei mana onga male fia fia male whaftai. O nisi peona e whaafonga ina lo o tau mwhai e wala au mai. Le atua e wha mole mole ta mā i alo whangia. So swani ina i whapena ana maua pe i lātou le awa noa male. Taimi tāua lātou te māfuta mai al talo le atua. E te si la fia. Le talo i ei lo fi le mūmo i lātou umala. Ia vi ia lava oe le tamā. I au au nanga le neitina i te tonu alona a inga lotu. Ma ia iai lo wanga le lei te tonu ala lātou e kā le sia. Sunga le toe ina ma le nofo alo. I lātou uma i te tonu ala nei e kā le sia le atua. O oe o le atua e manui ai tonu i tō vine ese ese. Ia vi ia lava oe. Ona o lou suafa Iesu Keriso o te tālo ma māla awa tuai nei. Amen e ma amen.

0: O le mea lea i tātou whaalata la tātou ai ma le whaamalo si. Le nofo ali i o le alofa tūnoa. Ina i alofa i nā ai o i tātou. Ia maua ai fo i le alofa tūnoa. E fisoa mai i o nā aso i te tauai. Fiongpa i a lea tua. Tu se e peru rom tā upo e whā. A alona fai upo e sifuru ma leono. Nei taimi, i esi tā wala au a lea la whaa.
1: Whau au tina.
0: Whawhitai i lea tua pe lawa no o watu. E le ma whaena whaangaloina. E a whea le ma malu o leli i whawhitai. E se ese pe lawa no o whaamanatu. E sa walinga le nei fo i vai e sa o ma vai atu. Na iai na taito o loina lo so i fua. Ma lo fo i ola i awa lo falu tate u te maile langi. Manuia lo ai ngai fuafuanga. O e na fai malanga mai, o e na fai malanga atu. Fuafuanga ese ese. Le opose li, le tapena ina. O le aso o tamā. Na fatau nu uina mea umai le alofa o le atua. Tali tonue ese. Tonue moni ele upu na tufi tau fao. Mea ai fale anganga, tufa tufa mai. Ese ese awale tapena ai e kālesia. Se mātou e kālesia o le taimi e tu uai awa noa. I ta mā, po o tina po o whānau, e tala noa ai ili soifua o ta mā. E se le mānei e awala mai ili u fola fola. O mea ia tātou te whaafitai ai, na tāpena ina ili ali, le ngāta ili nā, o le whaamalo o longa ali atua. Mea e se lava, o awala, e tu ina mai ili atua i o tātou ainga, awala mai ai lo na manuia mo oe ma tonu ole e kale sia whaafitai. Puno wane, ole teime ole tātou whaafitai. E maise lava le tātou whaafitai pio na ua wat. Whaelonga ina fo in whaamana tuia na whaamana tunga. Teime tātou te whaafitai ai ma whaapeane moni lava upu. Pai mai ole upu e tau loto ina e tamaiti. Tātou tau tala iai ai te lele tāua. E wangalia i oane o lono mta upo e tolu fa i po sumo leono. A wau fa pia lava o na alofa mai o le atua i lelo lani. Na ia awina mai a ilo na atali i pele to tasi. Ina ia le fano se tasi e fa atua tua i ate ia. Ma ua leo la e fa wavau. O tile leo tatu e ka le sia. Fa mana tuina le fa mana tunga. Tile mea fowu neva yasu. Fa aftai i le atua puno wane. O le taimi o le tātou whaafitai. So se mea, na whaia ele atua le eise mea whaatawa. Fo i e awe le whaafitai i le atua ilo nangalili. Whaafitai i le atua i se uto lua. O lau whanau, o mea lelei umana whaia. Le angalilei o le ali. Ese ese mea te tupu te tonu a inga. Ma e ka le sia. Ai o oele nā, ma o foi. Tātou fo i atu e, whaafitai i le atua, o na oana whaamanuianga. Lo mātou te mai o le langi. Sas fo i le neyo vāenga tā ua le mātou mawhitanga te tālo. Wha tā ua ina i o mātou loto i vāia sāta i tasi. Ma teimi uma whaapenei. E mātou te whaafitai teimi uma lava i a mātou lava tāl sanga. Eo sa itasi, mō mātou lava tangata. Ai ta luai ono le teimi mātou te māfuta ai e sa ta itasi. Teimi whapenei o le māfutang te tālo i lungo le nei a la leo. Mātou te māfuta ai ma le to o tele o e ele e masani ai. O na wa e tā pena ina le nei teimi tono le nei a la leo. Mātou tālo fatasea ia vi ia lava oe. Whaafta ia uwa venga na e whaia mo i mātou le vai e sā ato o tūna ia. Whaafta i mō whaamanu ianga. Whaafta i laulawea ina iei teimi. Ne ieni whaafi tā uli. Na whea ngai ma i mātou a oena e lawea e tamā. Whaafta i tēle la. Whaafta i a wā oele whaasino ala. Nisi o teimi peise i o mātou leiloa le awala mātou sāwavali ei. A oena e fso soani ma whaatou ntonu fulau. O la mātou fulau nga iei tei me so so wai le vasa. ai ona tapa saina le fola unga lau fanau mai mato umai nea na mato fai e se au manga luenga tūno mato ainga o mato fufuanga fata atisia faftai tele tama faftai i maftanga mafanfana i te tūno ainga faftai le vāo tama ma tinama le fanau o oena e iai ma efso soani ia vi ia lava oe tama a opuna na watu lau fanau tai to tasi le neteng le tamae fa mole mole ia e alo fangia ma ef so soani fa funga ina la lato fa aftai o mato fili fili i o mato lava loto ma le fia fia ma le fa aftai mato te o atu e mo moli atu i ate oe fa aftai o na o Jesu ke viso na e maliu na ia mato maua le faoletaga faafetai foʻi agaga paia uā e tataʻitoʻaluaina i matou i taimi uma lava ia viia lava oe ia o la matou tatalo lea tamā faamolemole tonu o matou aiga le o loa tāua ua efoaʻiina i nisi o aiga o le faailogaina o aso fanau le atua faafetai tele lava o le faimalaga atu o le faimalaga mai faafetai foʻi tamā o a mātou te iloa ia i o mātou ainga o uwhitia i le au pōngisā o na olau wāla au paia o mōtusia le mafutanga i le tino i le lalangi nei ai mātou te whaafutai le atua o a mātou te le pupole o a mātou te tono mai o na e tāpena le ola e whaavavau mō i lātou ai mātou te whaafutai mātou te manatua o mātangu fio la wafio na faaalia i lo latou soifua ma le ola i le tono o matou aiga o ekalesia matou te faafetai foʻi ua alou agaga paia o loo taʻitoʻaluaina i matou i nei taimi faigatā taimi o lau valaau paia o le taimi o le maliu ma le oti e faigatā iā matou i nisi o taimi ona talia lea ae peitaʻi ane matou te faafetai aua alou agaga fesoasoani o loo faamafanafanaina ai i matou faafetaina e iai mo tapenaga o sauniga tulaga uma lava i tonu o ekalesia le atua faafetai tele lava matou te lagona le faafetai uae moni ai ua oe te iai mo i matou i taimi uma i lou alofa i taimi o le sologa lelei ma le faigatā ua oe le atua o loo e iai mo i matou faafetai i manuia ma mea lelei uma ua e faia o lou fesoasoani i le atua faafetai tele lava foʻi atu le viiga iā te oe a o taʻitoʻatasi lau fanau ma puna nou atu lenei tupō tamae ou te tatalo faamolemole talia mai le agaga o talosaga o le faafetai ma le viiga iā te oe faafetai le atua i upu folafolaina i tono o lau afioga paia i lenei aso i sauniga ia viia lava oe talo lea ma le faafetai le suafa manumālo o Jesu Keriso amene ma amene faafetai lausuga le faafeagaiga pe savalaau a leai lafaaloaloloa tapolokalame
1: fauautina
0: ia viia le atua faafetai o lenei taimi pe lava ona outou silafia tatou faafetai i le atua i faamanuiaga a le atua i totonu galuega i totonu ua na galuega i tonu ekalesia keusiano faafetai o lea te faafofoga mai i le siʻufofoga o le tamā o le galuega suga le faafeagaiga le house of prayer ia ou taitonu foʻi o loo faapenā le faletua ma le aiga lotu ia o loo manuia foʻi aʻu ma le tamā iā alasana ma le fanau ae maise o le ekalesia uma lava i le alofa o le atua tatou faafetai ae pei lava ona e silafia o lenā ua maeʻa le tataulaga le faafetai i matagofie uma lava o le alii ae o mai tatou tatalo faamolemole punou ane atalo mo lau faifeʻau tatalo mo le auauna a le atua suga le faafeagaiga ae maise o suga i toeina malōlō manumālō le au pensione o suga i tausi matagaluega pioga i lesea suga i lesea pioga i patele tamai ta isa fiunga i Monique, ta itaio e kalesia ke usiano failaunga, fiunga ti akono, tono e kalesia i vaenga isi isi, faamule mole te talo. Avele faafitai ino le lofa o le atua i tono lau e kalesia. Atu watu le atua pe lava ona o watu. Telu e kalesia o tapenaina mo le lotu sa pae pae, lotu tamaiti. Ta ua lea a sa pe lava ona e si la fia tulanga uma. O mai e le tala le le iyo e faonga aina e le atua to telu alo ma whanau. E telu o sa i tatu e kalesia. Tūlanga umai epi o lela vāsā. Whāwhitai e mana tua ai o tātou tua ai Samoa. O se mea e ese ai lo tātou o tinu pele o Samoa. O te whāwhitai e ia u lea tua. O wāna o Samoa lava i ei lea sāpa e pae o tamaiti. Lea sā o tamaiti. E te mana tua ma o mana tua tā ua o lea lofa o lea tua. Na e so i fuane ma e olane ai. Whaafitai i lea tuo ina tuto ai le fatu. Tātou whaafitai ai, tā pena ina a sāpa e pae o tamaiti. Whao ngā ina le lātou wola, ta i tā i le sauninga. Meise lava fo o le tātou ngangana. Whaafitai ai i lea tua, ona ole ngangana o fua ina mō oe mā. Nei teimi whaamule mole lau. Nei fo i teimi tātou whaafitai mō o ngā lulue wha misionare. Manatuane. Whaftai mo lau tau talo lo manuia ta vita masina ma le whanau Cambodia. Shakaina Clark. E whaftai au tau te talo mo le whanau. A o iai e tenu e tala e le tala le lei. E te si la fia la vai oe o le alofa o le atua. O fe au mga luenga le neipo o na o le tatou teimi. Fe au mga luenga. Pilama na o avatu e le aise ngā lue ngā e whata wā. Mana tua ane o e ngā lulue. So o se ngā lue ngā. Malu le malo. Tine i mū. Ta avale le fale mai. Tono o fale o loa yei o ngā lulue. O ta avale fo e se ave e ina o loa. Mai lea pitonu, i lea pitonu. Tātou te talo i a manuia ngā lue ngā uma. Tālo mwe o ngā lue i te tonu le fale mai. Tālo mwe o whata o tolia i ngāse ngāse i tonu le fale mai. Tonu ainga i o te le wha mālo longa a lea tua. Mea umalawa pe o na e si la fia o na o le tātou teimi. E tātou si ima i ma vātu i luma o lea tua i le nei tūpō. Mana tua wā o mai lea tua e whailo atu mea uma. Whailo atu mea uma. Pio lea fiong pa ia lea tua lea na ufai tawina. Ma vatu le eperu e faa fai ubusuma leono. Fai mai tātou te faala tātou. Ile nofo a li o lea lofa tūnoa. Ina ia alofa inayo i tātou. Ia maua ai lea lofa tūnoa. Efe soa soa ni mai. La tātou te talo. Mātou tamai o le langi. Mātou te oatu le nei taimi e whaaptoa lava le taimi mātou te otuai ma le whaalo alo tele i ate oi. Ia e alofangia, le tono a mātou e kāle sia ta i tasi le atua. Lau au whai ngā luenga o e o lo whaapena wa e wala au wina e au auna. E ta i ta iina e tofu le tangata malona ta aleni malona wala au wina. Bala wina o leo leo mā moe te tonu o lea, lafu mā moe ma lea lafu mā moe. Ue fo ina ngā lulua i tau sanga e tele o mā lo lo, ai lea tu o lo whao ngā ina pēlo la te wola. O tofi matiu te uma i te tonu o whatawhai tāulanga. Whaafitai lea tu o le mātou te tālo. Ia whaia lau ngā luenga i te saima lo fina ngalo, awane i whaia se poto se tangata. Ai whaalango lango le whaasino ngā oe lea tua tūl taspa ia. E li mata i ta ina ai le tala le lei i ngā luenga o lo ngā lulue e lau whanau lea whata whai tau langa. Lea tō vine le e kā le sia ke usiano. Ia manuia ngā luenga i loua lofa ma loua anga le lei. Wha manuia lea tua e iei ngā luenga atia mafta ngā tamā o tina. Au fai pese, au talavou a o ngā sā. Vaenga uma i tūtino ese ese o lau talalilei. ia faa manuia la awa fio le atua. Ia manuia ngā luenga i te tonu lau tala lei. Fata fai tau langa e kāle sia keusia na uma. Ia faa mua mua oi mea uma le atua. E manuia ai mea uma. A ia maua le soifua le lei le tino loto mā fau fau ma le anganga. Ie uma le ngātai tai tai ma e wa au ona. A oe ta ua le tino o le e kāle sia. O tangata tāpua i uma i ngā lue whātasi. Le atua i sose i tū o tāpena ai, tāla ina o loufina ngalo, ia manuia i loua lofatama. Wha manuia le atua i tonu o fale mai. Ngā lue ngā lofapena ana whātino ina, iewa ewe ia le poto ma le atamai, o tonga fitinga la atau te whātino ina ma whātino ina. O vai la au mafua la au le atua, Ue ngā lua le fale su a toto le fā ata. So se ngā lua ngā tono le ta avale le fale mai. Ue o lo fe ave i na mai mai le potu le a potu. E le aise ngā lua ngā e fata ua a le atu al mātou te talo. Ia e anga le lei, ia manuia ngā lua ngā uma. Vatu le potu ma le ata mai, ia li ima ta mai ta i fō mai. Ai pe lava na mātou te tū, o oe o le atua. Fai vavenga oe ona le mana ma le malosi o malawa tula i ave lo muenga o malo lo ona o lo fatua tua. Fa manuia i sau sawina oe uma lo fata o tolia i ngase ngase o le tino po o tono o maota o tangata mati tua po o fea lava tono a inga so se mea le atua io o ti ailo o lo fa malau fa malo lo. Manuia o ngalulua i tavale le falmai Ta vale le tine i mu, ma ngā luenga uma. E ao ngāne i ngā luenga uma le atua. Malu le malo, yeilu i tau ma whaafi tauli. Paamu le mole, ia malu pui pui alo lātou wola. Batu le poto ma le atamaya i lātou uma i ne ngā luenga. E tau tua ai, e avea ai i lātou onise fso soani. A wā o le vala uina leo i lātou le atua. Paamu le mole, ia malu tia. Oe ngā lulua le tine i mu, o leo leo, so se ngā luenga, oe ngā lulua i tāwale le whalmai. So se ngā luenga le atua mātou tālo ia manuia, ngā luenga umalawa le se ngā luenga e whātauwa. Tālo mō fai whātau anga, oe fai la fumanu le atua mātou te manatua. A wā le soifuanga le ama leo langa lo o mātou iai, o mea umae ati na ele manuia o tangata le atua. O oe mawhai ai le atua. Ta alo moe o a otawina e ta lai lau tala lei. So se kolisi whaafai fe au le atua. Wha manuia i a te i lātou. Oe o ta lai le tala lei ngā luenga wha missionare i atu nu oe mamao. Le atua i o te ai loa lofa malou fi le mu. Aanga le lei i atu. Wha malo si au atu i a te i lātou. Auane i loto vai vai. Ia talitonu pei ona e whetalai e te u lo a ao tau matau ma e tai tai. E te mua mua ma e muli muli i taimi umalawa le sabalinga i mātou i le lalangi o lo i ene i tamā. Ta alo whapitoa mo e ngāsa ngāsa i le mā fau fau. Tamā oi o le atua na e whaia le tangata. Ai mātou te manatua i lātou i ei lau wha mā lo longa. Le atua mātou talo nila wa taimi. Yei fo le te apolo mana au le neila vataimi fa aso songa. Mata ngā male leanga. Mo nisi e fatino ina ai o nisi au wala. Au wala maini fa fita auli. Mani mea leanga le neitu po. Mata o te tatalo e fato ila loina. Ia nganga leanga. Fato sina ai tangata e fatino ina. O mea mata ngā. Ma mea ino sia ma mea leanga. Le tuai. Ia lavea ina i lātou inisi o nei tūlanga. Mātou tālo whaptua fo i mō nisi, e le aini mea ina no fwa i fale o lo mātou wa ia. Nisi o mō mō i lungo le ala tele ta mā. Mātou tālo i ei lo wa lofa ma lo wanga le le. Malutia i lātou i o awa lofa. Fwa i mai fo i ate i mātou le loto e ala lofai. Wā au wale mwhaina mātou so soania i nei tangata. Ia whaatino ina. A wā alo fina ngalo le tamā. Ai mātou tālo whaftai le atua. Whaftai a wala ese ese wa e tāpena ina. A wala i e kāle sia. ue uma u fatinoina fa poti putonga e awala ele fsoso animo ilato ai matu talo fela vale nei taimi o yeise tangata ta ma matu talo ia malutia ilato yo awalo fatama fa mole mole la fatama na matu ngani lea maleloto ma ulalo fa mole mole tama ia fatinoina mea umelolo Ta mama tau te whaftai le alu o lau tala lei, whatawhai tau langa umalama. Whafua loa le soi fua au ona. Ia maua le loto te tele le atua au le whaavai vai. O whale tua mai la tau uma o e fso soani. So o se itua le ngā luenga le atua. Ia maua le loto te tele. Ia wha mua mua o i mea uma. Whaftai, a manuia i lau au ona o lo o ngalue nei a la leo pe ona e sila fia le tama nei. O lo fa pena na mata tu a tu fa ta tama fa ta i sa fa mangria la wo fio ya te ia male fa le tua male nga lue le house of prayer vi ia lava o ele tua tele talo lilo yo mata o loto ye ni me wa ngalo ya te i mata o le tua a wa ta u nga lue nga uma so se nga lue nga le nei po security guards le tua we o lo te wina so se fale so se factory So se ngā luenga i lei, se ngā luenga i whātau wā. Lea tua o e e whele lei, whātasi lunga o vaalele. Ave vaalele o i lātou umo e ngā lulua i lunga o le ea, vaalele. Lunga le sami lo loto i vaa whewa i le sami lea tua. Lunga o awala te tele lea tua. Whāpē nā ono fua afi lea tua. So se ngā luenga lea tua. E le ai se ngā luenga i whātau wā. E au ngā malilei ngā luenga umala. Ai wāla au le poto malea ta maimai a te oe. Whapena ana whafuina ai ngā luenga umale manuia. Ia amataina ngā luenga ili alofa o la wafio. Whai uina fo i ngā luenga lea tua. Ile manuia malefile mua oe lea tua tolu taspa ia. Ta alo lea male whaftai tele ili swafa o Yesu ke viso. Amen. Ma amen.

0: Ua mua mua i le tāwha o ata o na au alanga atu. Ua ufa amoe moe i la ufionga. Ua mua mua na pupula o mata i leo leonga i tūpō. Ina ia o mā fau la ufionga. I e whaafonga mai lo uleo e tūsa malo walofu. A fionga pa ia a le atua. Nei taimi ia, pe lava na e silafia, su e ia lo wha malama, tātou wava ai atu, le tātou o tunu pele o Samoa, tātou tā sanga pe lava na e silafia e masani ai, tātou te atua i luma o le atua. Ai wha mon mole lava lau sunga le wha whiangainga, ne te iwa o waluloa pe yese tā wala au o iai.
1: Wha mon mole tinai, o renga i te kisile fatu ata unu umaini e. Si ti atu al tatu fonu talo i are tamaya muripola austari e titi maya. O la ua fatu pitupe atu ure o ta ngase ngase. Fama mure si tu atu tatu talo sanga ni.
0: Muripola, tai. Ya, o le nawa e fafonga le. Tatu umalava le maafitang titalo. Fafitai ilau titalo ua e fafonga mai. Pio na fonga ina mai sunga le fafianga ina. Iwe, faftai o le ala le tatu te umai e teimi fapene awa o oe ma o le vala awina lea mai le atua tatu vala au matu ina atu tatu si ima ima le fatu atua ma le telitonu o lo o fafafonga le atua tatu vala au o maia tatu tu ina atu o upu masani ae e lo loto mataua e le o setala sangata po wa ufoi o le fionga pa ia tu ina mai fufo ngā lofo Yesu Kiwiso nei veta lai ei. Ia oto o mai ia ta oto uma o e ti ngā ina ma fatia i avenga. Wa o fo i e mā lo lo ai oto. Tato watu. Watu tato si i mai ma tau so atu ta mā i amulipola. Ta pena i lea tua a wala lana fa mā lo longa. Mo ia. Au tato watu ma le fatu atua ma le tretonu. Pa amole mole le maafitanga te talo. Tu umai lo fina ngalo, tu watu lo uloto. Ta atu watu ma le talitonu ma le fatu atua. Tu watu ilo ta atu tamai le langi. Ta atu si ima i atu. Talitonu. O lo o maafuta le atua ma le tamai a mulipola. E wio taimi o ti ngā ma whaingita. Ai le te a ailo na alofa malon whamaani. La tātou te tālu. E vi ia lava oe lo mātou o tuatou taspa ia. E mātou te o mai taimi uma whapenei vai a sāta i tas. O nei mātou tali tōnu ma whātua tua le atua. E tā ua lo mātou o mai te tālu. Vāla au a wā oe lo mātou wha moe moenga. Oe mātou tali tōnu, oe mātou te whātua tua iai. Le li ie, le se me tasi lilo lau sila fangati. Wa u ulima fa atasi, la mātou maftang te talo, lo e sila sila mai ia te i mātou uma. A tu fa atasi o mātou loto le fa atua tua ma le telitonu. Feta lai mai o Yesu keriso ia te i mātou, ia mātou watu le fa atua tua ma le telitonu. Le li ie, mātou si i mai atu ma tau so atu lau au au. O a tā penanga, ma leo atu te tono no fuanga pei ona e whaafunga ina le atua. Tono le fale mai, wa e tā pena ina o au wala i lo mana ma lo walofa le atua. Mātou te uulima whaatasi ma le tali tonu, tu ina atu lo watali i lau au au na i ate oe, ia maua ia le loto tele ma le whaatua tua. Le tu ai, wha amule mole, ia pa iatu, pa iane, pa ifo lo mana alof. Ta pena ina e la wafi o tonga fitinga, a wala mai ei lo walofa il tamane. Ma te te loto tele ma fatu tua, ta ma o lo walofa e te ta pena ina lea mole ta ma ya amule pola. Ia mawa fo ele a inga le loto tele le.

0: Oi, ha? He reme. He reme marisi. Desi e tua ora wera. Inga sa fai ngoa i e pāna pā.
1: Ole, kusparangi reo pia kuai.
0: Mai a kusparangi, chupita.
1: Chupita.
0: E, ele se pua i e chupita o... Kulpangi kao.

sa. Afa yaku o nga kapungi leo lo wuku. Wa ei loa. Nge kewa uku waku kongi o ifafo. Wa ei loa. Wa ele nga kama. Sole, pupula mayo maka. O fea sa umu umaso wa ai. Senta ai ilo u. Oka, pese pua ai bao. Lala mea ole oki ai. Ka ingo ingoi. Ai longa e ke mau se a inga e fai se sakai ai e sou ka mama sou kina. Ai longa foi e ke ilo ala langa se ako. Mako kongi ki a pula e fai e se mao maka. Ah. Ai longa foi e ke fai ngā ruenga. E mau a mai e se kuti. O ke masalo o e kongu lava lea. O loo omo omo a ingere ka uranga. Ile soli ange. Soli ifo, soli aku, soli mai. Ma leilo loa ai mea ko king o ka ngaka ili kaurau. Oka, oka, ruta. Oke masalo so fasalanga lea.